0: bible no me yesu aboni akum
1: yes
0: etie ne mlatie ne maba wa ne mosisu a muni nyamsuro ni obuo na muni ahobrasie no ene dan muntie me ne pa na wo pese wo ko wani mu a na wo pese uye ye na utumpo wa blabom na wunyini na wo beye minister wunyini na wo beye mp so wo pese utum ko wani na wo bedi wo mampanyini a disa wunya obuo ene enidie
1: sa
0: ene mlatie ne maba wa ntum ko yani mu nyina kire sey ye na obuo ni enidie na wo ka Deuteronomy chapter 27 verse 16 na Deuteronomy 27 verse 16
1: 27
0: number 16
1: ti yakopa asem no
0: aha to aswe
1: eno menka de oye naja
0: ene bible ne ka se eno me beka obi a oye o naja
1: ene
0: ne na
1: na man nyina ka se
0: na aman ni nyina ka se
1: amen
0: ka eme ma me pa aswe ene be hwe akura keto akasa chire ne mame a se oba wiase a che
1: ya asem o
0: abrantie tu asem ma ne papa na se panyin bi a obuo ne ye ne die na etumi ma obi nya wale ye free
1: sa
0: titi emblemu 1986 mu ho na ka ho aye den na ablantie bi tena tetabashi na ofiri enche ho baabi a oba na oduru kuro bi wo ekwan mu ho baabi na ablantie ne ketekit na otetabashi no na bla ablantie no oduru kuro no so no a papa pe mu bi ebetwa ketekit betra ka enu no ablantie no nya oguo ne ani die de ma papa no na osori akunya na oteso ne so na papa no ebetra so na we na ewom wo ma na ablantie kwanya adwuma bi ye wotema na oba ablantie ne hia ne se okwakwa wale no na abrantie ne ka kire ne se ofri asenge gwa side ho etia da wo mo boabo a wo mo se wo mo kwakwa ye oba no ho ade no efia wo mo wura mu no na ye sa papa no a abrantie ne sore ye e ma ne tena akunya ne so no etia abrantie ne de wo hu papa no na papa no wo mo pie fie wo a papa no ehu abrantie no papa ne saase ye se wo kasa ei abrantie we no ba wale me bei nti e ma abrantie ne ye mo hye no osusu se papa no ebi a waye no mfumsuo bi e hwansa na papa no bɛhyase aka ablantie no story e kwa ofa asoma ni gyina ka mu ma ablantie a wotete kitifiti serviceade no aba na ɔno nti ablantie gyae kunyama no na ablantie atume gya ka mu a from serviceade takrade no e ho na ablantie no hyase sɛ ɔkai eti ne saa ne nti no papa ne ka sɛ obuo ne ani di a wodi ama me ne nti no me baba no me de ne kyɛw
1: ei
0: na ɔsɛtu ne baba fo ne sɛ sɛ wonim na sɛ saa ablantie wei wanwale na nkɔpema wie ya owu a ɛma ne ma na yi ase
1: haleluya
0: obuo ne ani di nti
1: saa ka ne nyina
0: ɛna mlantie ne maba wani obuo ne ani di ne nyamsuro ewia sɛne ya fa boyam bote sɛ de wiase ne yɛ ndia na ukɔ Proverbs chapter 1 verse 8 bible ne ka sɛ bi wo
1: meba
0: ɔse ntira bible ne tufu sɛ meba
1: tie wo jan kyerɛ kyerɛ
0: bible sɛ tie wo jan kyerɛ kyerɛ
1: na empo wo na
0: ɛmla na wo na nkyerɛ kyerɛ nso ɛnyɛ de ade
1: empo
0: ka emi ma meba
1: amen
0: yi ka ne wo betu kwan a na wo fo kye wo kyerɛ se
1: sa
0: wo mu nim bible na bible ne ho nyam sosom ne ho na so no me firi wo mu mu ba no
1: ei
0: na ni nyina ye nyankopɔ amra ema wonipa edi ye wa blabom
1: sa
0: akwasi akwantu a wokɔ no hwɛ wo ho so ye ema ahyɛm ayɔnkwayɔnkɔ fankɔ ye nsanom fankɔ ye wi wonya bibi afa bla fie enoma wo nyina ye noma na ye nyankopɔ adwene mu ne ni nim die mu a ni nyina wo kyerɛ nsɛm no mu a na ye nananom nim wo nyankopɔ na so na ɔmo de tu onipa fo
1: yes
0: ɔde tu akwalafo etu ɔse po mpo wagya ne wo na
1: enkyɛkyerɛ
0: enkyɛkyerɛ no twasoe
1: ose na eye wuti animonya
0: na unama onipa bi obu ade no fa ne maame ne ne papa enkyerekyere ene o matete di yanim o bible sha unama eye animnyam kese adu wati
1: abotie de mawo
0: ene mlanchere maba wo mu ade tu omuna ma omumaame honhom ne papa honhom kwa ni wo mochi
1: sa
0: omuni nyamishiro ni obuo
1: da bi o
0: ene no da wo Proverbs chapter 6 verse 20 to 22 bible re ka sei
1: meba
0: nti ose meba
1: buo jamransem
0: ose buo jamransem
1: na nto wo na nja
0: kye na ma nche kye so nto jere da
1: fa ne tiwa koma ho
0: da ya fa tiwa koma ho be biye la ho be ko no ma wo ma me no papa
1: wo mo
0: nche kye no fa kye kye wa koma ho da nyina
1: na fa be bale wo kon
0: na fa be bale wo kon so sia
1: wo na mo a
0: na bible say so wo na mo a
1: ma ne kwaja
0: wo ma me no papa fu tio nkoja
1: wo da
0: se wo da so a
1: ehwe wo so
0: ehwe wo so
1: na wo nyane a
0: na wo nyane so a
1: enye wo se mo de
0: ma ne nye wani je sa wada sole no ma mini wo papa futu wa fa na de be pia bo nten
1: yes
0: ena mrantie ne maba wa mfa ma mini ya papa futu o
1: ah wo de de
0: ka kire na o olma de so aye kolo
1: eh
0: o le di de wo mo mo tam na twem
1: twem ba jimble
0: no lie
1: yes
0: no o ke kan se mu sa na okọ no o kwa kwa nyimu bi ba won hwe ne no abo ni dua na tim
1: yes
0: no o kwa kwa shia pa imu bi no akaka setia no tim
1: Yes.
0: Ɛno obuani ani de ntɛ ukɔ confinement hospital 37 no, me hospital sankɛse no a, obuani ani de ani wɔnti. Wɔn notice board no, kɔhwɛ funeral process no wɔ nkwala nkwa. Nkwala nkwa. Nurse training college fo no a, yɛ ba hospital wɔ nanhyɛn no. Wɔn funeral process ɛne ɛdi afɔ ɛsɛm fɛ mu. Yo owie nurse training college ni wie ya ye de green sha no ye de white ne to ano no woni sha ne sha so nurse ni bi mada eh bi opi award wo na ne ma me ne yale da wo ma me ne yale da wo no hwe ma me ne sha eno sho na de go wo no pepa wai mo hu fi no aya amade wo fi ni bebi amonam bia na edi machi ma me ne hwe ne sha nurse ni ko fi wa ma bi because anyway na nyane nyina na ye mienu
1: dabio
0: na chokoko saka se diwe ja ne wonani na nkwa na ye dia
1: awale
0: etuma wanu tie panyiri pe na nyakopon nkokro firu mu
1: yes
0: na bo shama bawuram na obawuram a oba sha obewia na wakun na ye dia de eti na nem la che ne maba wa wuti support nkokko no because obuo ne ye dia pa nya dia de
1: ebi no
0: kanepa obi wu a posta ne ye no wa de fem fam ban no she wo somebody bi wo soro na sa somebody na wo soro no emi ensa ba kwe call to glory ba kwe home call ana ba kwe she obetuali na sa somebody me ensa we can who say ya tro obi sambo obi awu ne dem poster form ne ya tro soro call to glory na mi pade tabru 90 years
1: yes
0: tase ya friend ne munyammu
1: munyammu
0: sabi tatu wete na urade de to no wacha
1: yes
0: eti said in pano ya friend ne munyammu eti 90 years de ko no ne ya tro soro
1: call to glory
0: call to glory home call so to say awurade afre no
1: yes
0: ifie nkasa na afre no eti ni 72 years no wata
1: yes
0: eti ano no onyakopon na afre no
1: eh
0: na yetro so home call na obetual so wenta kura no ni 72 70 71 de no wata and the call to glory no 43 years
1: ewom
0: no awu
1: sir
0: 42 wom 41 no awu obetual 31 32 33 home call when you are 36 37 na blantia can himself go nebo
1: eh
0: obuo ne ani die ne aho blasia blantia nti ene ba ko bi kra ko fa ba kabo si a chiro poster no so what a shock
1: what a shock
0: na che se 30 years kra no a blantia ne ncha
1: eh asem kase ye
0: che se wonu obuo ne ani die na wo ko Proverbs chapter 23 verse 22 a chosha no se sei
1: ti waja
0: in the Bible they say tiewaja
1: ono na wo
0: ono wo wo
1: na wo na
0: na wo na
1: so babrewa
0: so wo na o ma mi babrewa
1: e mu na nim tia
0: emi ma mi pa
1: amen
0: Bible say o ma mi babrewa nya de
1: e mu na nim tia
0: ya babrewa tifia no e bayi
1: eh 50 years go in there
0: abrewa ye bayi na so abrewa nya bayi o bi asempa
1: eh
0: enim to phone ka say wo say abrewa tifia ye mo ne bayi no di asempa nti na na nya me ato ne nkwam o odi asem because abrewa na ne mire obi a bibi
1: da bi
0: abrewa betum de ne na ato e forma kwetena yi ase wonfa ho o atade a wo share wo wani nya ho eti abrewa bokos na nyina jam and obi anya 78 years wo sie ne mame ensa mame ne da so ti ase
1: e asem o
0: papa ne da so ti ase papa ne ko 80 years wo sie ne mame ensa da and na yo sem ne sa wo fo na sie ma
1: sense ba sa
0: ka eme mame ba
1: amen
0: awo fo na sie ma o si tie waja
1: na wona wo ho
0: na ono na wo ho
1: na wona nso
0: na o mame nso
1: ba brewa
0: so ba brewa
1: emu na nim tia
0: and na yebu ya mame ne mame tia
1: oh awra wo sem
0: so fukura tum katra she wo mame na ye wo
1: ye wo
0: wo papa na ye wo
1: confusion kase pa
0: na so fo ke create confusion atu abusuam
1: eh
0: wo penipa nim enimnyam
1: sa
0: na yen kai wo ko malaki 271 wo se twa she asofo anu kura nimdie
1: eh
0: na ye pe emre firi nanu hu eti sofo de be firi wonu mo baba no she wo ko first corinthians 14:3 wa o se de o she nkom no won kan koso sem ani awre chichire sem enchire nimpa
1: sa
0: eti uyo difo anase we sofo a de be firi wonu mo baba no o se ye de be man koso wo ade mpuntuo bebre nimpa na mo manya de a be create confusion ato abusuam
1: da bi da
0: na wo ka chire obi se ne maame be ne papa ne kwasia no so onim na wo kwete sikan ebi bo ne maame aba eya no ho sham
1: bone so tro
0: na babo so said ye nam ne so ma senti dia beba no matu 28 awurade ka say mon kon kekere shempa na de obegye di momo na shu wankase ye kon create confusion to abushuam
1: da pita
0: na ye ma yama me no murwa na ye papa no murwa no ye murwa mbe ye obi aya ma sese ne ba kure fra bro chiro ba ontimi ay an kwa sra le maame na wa ma ne yire shia no akra wa ma kope hotel bi ada na ne yire no so ye ne de se ni kuna ba no an kwa sra le maame because wa koso fo bi odi fo bi o amwa ka kire ne se ne maame ne papa ye di ade
1: ene
0: ye no etiso nim na obesiru ko na busia fie mu a won beku no
1: awra wosem
0: na toaso toaso ho na mane Proverbs 23:22 wa sise
1: ti waja
0: oti wa sise ti waja
1: onna wo
0: wo onna wo
1: na
0: wona nso
1: ba brewa
0: so ba brewa
1: muna nim
0: te hey Lord Jesus 25 no sise
1: ma waja na wona enenye
0: ti bible say akora ma waja ne wona nenye di ade
1: enye
0: ma brother uto sem na koma papa dwale yemfie sen ni
1: eh
0: o papa lensu o papa to o papa blo o mama ya bre
1: de bre
0: du ba bi o papa no ye be ma no tum de me she wachi na wo de o mama ntum asia bomu wo do ko di sifo bi wa kopa drama ene dia blantie nya 30 ne 632 fifiri ya wo se fe dia ne mama ye be yi sem na kura wo nto bi ma ne mama da
1: davida
0: o sho mama ne o papa na wo sem ne se wa sa de sika ne ya masem cholo to rin sa bibi contract the stadium din se mu na urade wa edi na made se bi nwa ne se urade ma unyini ma yesa o ma me no papa na o ma me yesa wo na o ho nkyire o tese de o ma me no papa ho nkyire wo no na what about se we nwa bia pa o ntia ba pa da
1: de egu no
0: 25 ne se se
1: ma waja no na nyi
0: ne nye nnua ma waja no na ni una wo ma ni nya de ade
1: enye
0: uto se mra koma papa dwale ye o ma no papa mfie se ni
1: achele ye
0: ebeda na obo bless ye
1: davida
0: wako shatema wako shankran o wa brochire sika ba wo wo ye free o ma no ma me no papa mfie se ni bible say ma waja no na wo ma ni nya de ade
1: enye
0: because bible say oba oba kwasia manager yoro ho
1: sa
0: oba nyansafo manager ni ti
1: sa
0: o ma me bless o
1: bebre kwa
0: media be bompa e shanke nyankopon pa anke o ma be ma bia na yem tim be 1 week nonko koko nyano nonko toilet so na wo chim na se ne toilet ni bia wo say yes sha na ye ma me no mo mo ble pa pa pa pa
1: bebre
0: wo mo ble na enu asem bia la e be firi apam de benum na ba di fuo num na wo say ato aso aba fofurum na dua sma fuo num ma brother wo sha na wo hwe ni yi
1: e
0: ti hwe yesu kristo kwa ba wi ase no sha se mo 120
1: david
0: na moses nso awade de ne mra di kan share ne nsa no moses nso awade 120
1: david
0: ti yesu kristo na kasa na nu matthew 19:19 ti wo asempa na wo ya blanche ni ababa wa ne ne anopeyo sa wi anu mra sha wo tie me ne wo ka mo edomo abonte so me sik cassette we see the way baby abete ni ni bia bo mode se ube tobi ne se wan hu bia wo de tro number na wo cd ne so no busa ni pakro no a wo ti cd ni free ne nchan no na tro number na wo so na fre na pe bi to nchan na wo sori a edi wati Matthew 19 verse 19 twasem ka sei
1: di wo ja ne wo nani
0: eti na yesu kristo na kasela ni mu ana yesu ka se 5016 ni mani
1: sister o se dan kwa
0: a se dan kwa
1: na hwe
0: na hwe
1: bi baba so a se ni se
0: no bi ba yesu we be ka kire ni se
1: chefo
0: o che chefo we
1: a ba na menye
0: a de pa ba na menye
1: na menye dan kwa
0: na menye dan kwa
1: o se ni se
0: ani yesu ka se
1: ani jobu na papa ho asa
0: a de na obi sha me papa ho asem
1: ba ku pe no ye
0: a de won kwa na ye
1: na so pe so konkwa mu
0: na yesu ka se so pe so konkwa mu
1: di mlansam du
0: na o ka se di mlansam du nso
1: o se ni se
0: ana ni pa ni hu mlansam no no se ni se
1: de wa yefa
0: yesu mlansam no do so
1: ani yesu se ni se
0: emu de wa he ana yesu ka se
1: de se
0: de emlashem na ese
1: eniawu
0: eniawu
1: nseya wade
0: nseya wade
1: mokro no
0: emokro no
1: yada se krumu
0: inia da se krumu
1: diwaja no nani
0: diwaja no nani ka emi ma me pa na odi diwaja no nani no de abeka ho
1: sa
0: na waja ho meda no
1: hmm
0: ho meda no so na wade ka sa nko bi kura to anke yin si na bo ne ade enku no na su yesu kristo abreso na nu mu no yesu kristo yi diwaja no nani no waja ho meda no wada dem ho
1: hmm
0: mini a chene se wu mu wade pa ndia ho brase a ba modre paso obe fiase
1: abre ho ase
0: na omo omo bre omo ho ase no ko animu pa pa pa pa pa omo omo bre omo ho ase no ko ko sha dia we Ephesians chapter 6 verse 1
1: I was 14 sian chem
0: minia ko so e
1: ma
0: o se bible no se ma
1: muntie ma wo fa se
0: urade ma wo fa se mo urade mu
1: we na tene
0: na ye na tene o
1: di wo ja no na
0: bible se bo shem ke shema o yakob pa o se di wo ja no na ni
1: na we ni mlansam a
0: bible se ye ni mlansam
1: di kan ya
0: eh Ephesians 2:12 o ele urade ba she ho to aswa
1: yi ene mlansam a
0: o se na ye ene mlansam a
1: edikan a
0: edikan a
1: ba she wo mu
0: ba she ade ade
1: ewo mu
0: ba she wo mu ni se u be nyina che
1: na wi ewu ye
0: o be wi ewu ye
1: na wo na wa sasa
0: oh lord jesus show pe se u ta 7:20 years no
1: a
0: mi ni abuade e bro ma se u wo soro dodo wo se we ene mlansam edikan a
1: ba she wo mu na wi ewu ye
0: na e be wi ewu ye Eti mrachia ni maba wa enshi wamu ye nyina wamu muadie.
1: Yes.
0: Mrachia ni maba wa enye wamu ye nyina muadie.
1: Na wuna wale sasa.
0: Na enyo anshani watu mye enyina che. Na uko Corinthians chapter 3 verse 20 ya. Abrachia utie samuno na uchu watu okoteshe shino. Bomadisa ube shia babu no. Na sayonde wu muadie wafi asia muadie.
1: Sa.
0: Wasi say Corinthians 3 20 no wasi say.
1: Emma.
0: Ose ma
1: unti ma ofa sema
0: ba bo nisa unti ma ofa sham adie na ho
1: na we na so radie
0: ni ba bro sey emra sham e so radie ni ne sey ubedi waja ne wonani
1: ey
0: ubebu panini
1: emu do
0: praise God
1: hallelujah.
0: First Peter chapter 5 verse 5
1: First Peter
0: chapter 5 verse 5 wasi sey
1: emo fra ho brasie
0: unti ba bo no tie tie asleti fi asem wasi mo fra ho brasie
1: mo fra ho brasie
0: ha
1: Sana na mumo Franso.
0: Iti babo ni se sadi yenka san chamo se. Sana mumo Franso.
1: Mba mwishen pa ni fwasa.
0: Hey! Ena gana fwompe, gana fwom kwa la se. Wamodi yonfe yonfe yonfe yina se da.
1: Da bida.
0: Wasona jobo. Winya 16 years yanu wotuba.
1: Eh.
0: Wotuti se gela yendi shiogu shono.
1: Kani gina?
0: Efe nuwe chenji ni dini no.
1: Yes.
0: Kwa si wenu no watu wakene.
1: Ompebi yo.
0: Kwa si buwachina debi.
1: Debi.
0: Efe yefrena mchiwato.
1: Yes.
0: Gayoyo.
1: Yes.
0: Bonsam nana.
1: Yes.
0: Joe Tapoli.
1: Hey.
0: No wo Jimiba. Hey, K, Kapo. Hey, no lie. Amen. Oh no, okwanyim wo biba sana ma ameno de. Akra nkra kuje fi o se. Akwasi ba mun kanche sa akra no yale o se o maso de no lie.
1: No lie. Hey,
0: adi no lie.
1: Onya de for.
0: The first Peter 5:5 was say.
1: E mo fra ho brasie.
0: Osi mo fra ho brasie.
1: Ana na mo fra so.
0: Ni e so ya bo fra na wu ade ni ya ho brasie a. Ene tie nsem ye ba unje ba. Osi sa na mo fra so.
1: Ngba mo hye mpani fo ase.
0: Ngba mo hye penyi na se.
1: Na mo nyina mo fra ho brasie.
0: Praise God.
1: Hallelujah.
0: Aho brasie ye ntumo.
1: Yes.
0: Eh wo sha kura bi anya bi.
1: Edi bi fra.
0: Discipline.
1: Yes.
0: E kura bi abakoma discipline ye adwuma no. E kura ni ntumpo da.
1: Da bi da.
0: E kura bi ala abakoma obu anya adwuma wo mu no. E kura ni ntumpo da.
1: Da bi da.
0: Ura kromwa wan wo park afu.
1: Yes.
0: E kura ni toilet. School dining su nyina pa because obu ani ani di ani mti. Wa hinu bo da wura obi anko koni mari ba no. Leba no obi anko.
1: Obi anko.
0: Eti mimi ura krom na se kro no. Emu mra tie ne maba wo muade a. Na mpaifo wo krom wo su muya ho a. Mi ura kro no ma wo se sa kro wo mu su ba wo mu wo mu ni.
1: Yes.
0: O se sa na mo mo franso. Mo fa mo hye penyi na se.
1: Na mo fra ho brasie.
0: Fra ho brasie. Ho brasie ye ntumo.
1: Yes.
0: Ku sho bi ase a e wo adwuma mu a. Bro ho ase.
1: Ah.
0: Wo mo mo blo mo ho ase na mo kwa ni mu papa.
1: Bebre kwa.
0: Aho maso ni a hanta ni gye ni akesesem no. E na ma ngade ma na buto ne za wimula.
1: Hey,
0: and yet let me talk.
1: 7 years.
0: Jimura 7 years. Media, to us why?
1: Ose, munya mufra on brasi.
0: Ose, munya mufra on brasi.
1: Mo somo homo homo.
0: Na, ma somo homo homo.
1: Every side.
0: Every side.
1: O yako po si hanta
0: o kwa. Yo, o ya hanta ino. O jane nu musa hame. O pene men.
1: Hey.
0: Shia.
1: Unte menka.
0: Umu mi jamu kwa abe feli. Unte menka. Every fanu mi nawe. Na firi fasi gane kuita nisemu tisedi adi.
1: Kusia.
0: Kwa mkwane na mresha no wabaya kwa mkuma baya wase. Nyankupu honi pia ni baby ya.
1: Hey.
0: Nyankupu honi ken ken.
1: Nyame.
0: Small boy. Poku wali abelantie. Ono peja kwa mkuma. Ma kwa mkuma jani firi gana. E firi fa. Sata mkwa yasi 23 years kura na unchai. Babu se. Wenipa wahanta ni bebele wase.
1: Monsu muhomo homo.
0: Babu se. Monsu muhomo homo.
1: E firi se.
0: E firi se.
1: Nyankupu si hanta fokwa.
0: Upio ya hanta ni biyano. Unkwe ni muda. Uyesa ukwe ni mana uradi yesu ukwe.
1: Yes.
0: Because bibi kura ma uumpo na she.
1: Sisi ya mpuni.
0: Na se uradi ma ukwe weni ma.
1: Enye.
0: Eti osi ubiyo ya hangtembi yonu uradi besi no kwen.
1: Na waduma obrasi
0: ya fuko. Na ubiyo breno huwase no. Uradi ba hedi adi.
1: Na
0: usi mkesema usa blantie na mkwe ublo huwase. Besi. Bro huwase. Yoko shwa shembu progress 2814.
1: Enshara onipa.
0: Nti babro se. Nshiranka onipa.
1: Ofeli adie dada.
0: Ah. Ablantie mfeleche.
1: Mushe
0: sister name Felishi so walu oba pa na oba ne ya hoblasia na wade ya se oba kromfo
1: bebre kwa
0: oba won ya hoblasia bia omuade abontene kura na oba so ne kunu minim na sa oba no so anya kunu da
1: eh
0: twaso ma me pa
1: en shere onipa
0: nti bible say shiraka onipa
1: ofeli ade da
0: oh lord me ne awon feri ade kura abrante won feri ade o mushe e wiase no afa ba obo sa no ye woni pa kese fo sene idi ami posu be na wan sesa
1: eh
0: wo sesa suru posu nyina sa afa sa ajene kan ho ene idi ami wo hefa
1: woni ho bio
0: twaso ai
1: wo se en shere onipa
0: wo se shaka onipa
1: ofela de dada
0: ofela de dada
1: na da shona kuma de no de
0: na obi o ya hantan ne ohye na koma den no de
1: otobo ni mu
0: hey ye tuno fo onfa
1: da bida
0: always am I right
1: eh
0: ni wi aso wono ni bibia
1: ma she
0: ba mo se se ni mpa no o be de ade
1: otobo ni mu
0: oh lord oh lord
1: ko ni
0: to aso ai
1: wa se
0: ah
1: na da sha koma den no
0: na de ohye na koma den
1: otobo ni mu
0: me printa
1: obone fo di oman mabrofo
0: so ye me printa
1: sa
0: me tro se miala ni miala Metro se miala ni miala. Metro me jamo ni me. Commente mon ko bi se me dine we. Proverbs chapter 3 verse 34 no.
1: Proverbs 3.
0: Si tie de Bible ka kire wo.
1: Proverbs 3 verse 34.
0: Aha what say?
1: Odi afani fo ho fe wo.
0: Bible say. Obi a odi fe wo no. Wonu awurade be di no ho fe wo.
1: Na odoma ho brase.
0: Obi obre no ho ase no. Oh Lord.
1: Odomo no.
0: Me ni akofom.
1: Sa.
0: Awurade ka kire secure so wo soro nya dua na wafro no ho asem na wo ka.
1: Dabi.
0: Wose sekio ya homasuo owosoro etu omra fom na nkwaje ba ndia de
1: bene dia
0: so pese unya nkwaje a unya ho blasie ni obuo ani die me ne owase wakoma mu die wa hantan ho dodo
1: eh
0: ene makoy ma nyankopa asemi sense hantan ni firi wa blabom
1: hallelujah
0: tesem wo proverbs chapter 16 verse 19
1: ayesa unya mabrafo unya ahobrasie ho
0: ba ko se eyo se unu obi o ya no homabo mabo me ya ho blasie ho ho
1: sense unya ho chefo ba che
0: ahye o chira no ho dodo
1: eh
0: What she done on? In the public, I said, I told her to crown on Kobe. General Lumbus, I know the brother to you, you know the person I am. Hey, you watch it. And I'm a few of you to catch you, we say, Oh, my Abianiam in Kramer, you know, Makramu, you be me. And I'm a few of you catch the machine, we say, Oh, whoa, whoa, whoa, a fairy say, Sika must send a dying way on a bit me at all.
1: Hey,
0: Nipa the Sami and Yakopa born a shiny session.
1: Some can see.
0: And Chanel Boba on any food now, poster 42. 43 56 na maame na famba am na wo twa so a
1: yeso ni mabrafo
0: abro se yeso ni mabrafo
1: enya ho brase ho
0: enya ho brase ho
1: echa ne se
0: asin se
1: wo ni awotiafo
0: oh wo no mo kire wo mo
1: echa asade
0: eh wo kire wo ho dodo wo kire wo ho twade bo progress 1812 o se se
1: die di o se ye anim ne
0: abro se die di o se ye anim ne
1: obelma
0: obelma
1: na kuma ma ne ho
0: so na kuma ma ne ho so onya ntokopre patalo nti
1: dabida
0: me kire ne se miala ne miala When you come on, call or Cassadin, the Sessin was a Miala Nemiala.
1: Hey,
0: Nipa the Senior Hand Time, your home as winty, or Cassa was a Miala Nemiala, twas way.
1: Was it?
0: Aha,
1: you dear, or say any money,
0: or say any money say.
1: Over my command was
0: Nipana, come on, man, Hosu.
1: Nadia, dear, my name,
0: Nadia, dear, my name, and your
1: home bless.
0: Oh, Lord Jesus, boy, some say that the enemy, Mimia. So person ko enimu a obueni ani die ni ahobrase die mama ni firi wabrabom da
1: sa
0: mama ni firi wabrabom da ene no obueni ani die ni ahobrase na mpp for kwetwe ba yuro bi se beye finance minister
1: yes
0: omo mo ti party ni tititititim painfu akese ngese gugu ho na so ahobrase a papa no wonti da no kan ni se gunu na asem kese si gana akura kura akase papa we die papa we die na de ye chichiri no wahai no eno ala urade so chichiri no wosoro
1: yes
0: Bible ni ba party nim dabe na so buo ni ahoblase nti kana fo se be sho be bia gana sika nyina no be hwe so papa itumi to agura ya tie ni okura no pre no ho ase ti urade ma no so to aso e proverbs chapter 15 verse 33 what say
1: o se urade suro
0: nti bible se urade suro
1: eni nyansa tena tena
0: eni nyansa tena tena
1: na ahoblase e
0: na ahoblase e
1: di eni monyama ni
0: Bible sa ahoblase e diade
1: di eni monyama
0: oh lord ma ho obi a obi a shema ne di enye de na so ahoblase o nya ye nti mi ankasa ko obi atom pe ka je ti abontre so me na ho sa na me pentam na me ko tie obi na so
1: hey
0: me tie na so na me so ni pa oh me ni sorry oh we di me pentam fa che me na kwa na start mo na ma mo hwe kwam klase fo am so owura me shi me o fa di akwa ba ko hwe hwe di me si mu abrem wa sha ma akwa no man ba ko me to bi jira do says ka che ko wetia na wetia no wetia na wetia no oh afa na abrante na jin to kwa no na kwa e di ade
1: amam
0: bible say eminyam e di ahoblase ani
1: sa
0: che obra wo wa sha me ni a che ye di asem kura to so a e ye wo kura ni ba hu
1: yes
0: ah akwa we di che di osi bra no wa sha di me susu so betumi aye
1: na bi da
0: na so no wa ye
1: sa
0: ahoblase no obu anti nipa susu bone ma uta
1: na so na ahoblase ye
0: ahanta anti anya wo kura na aye ya na ye di ahye wo obi abaje o akwa we di obetumi aye
1: ono a
0: omushi
1: suban ya no
0: abrante we na no she odidi adjustment ya tem betumi aye akwa wo ntra wi ase nche tim na wo wu because Bible said the idea no can anyone Awurade twro no osoro
1: sir
0: that was why what say
1: na Awurade suro
0: na Awurade suro
1: ene nyansa tena tena
0: ene nyansa tena tena
1: na hobrasie
0: na hobrasie
1: die ne munyama nim
0: die ne nyama nim kwa sembi oh progress watch after 29 verse 23
1: Proverbs 29:23
0: what say
1: onipa hantan
0: Bible say onipa wa hantan
1: bebre no ase
0: hey
1: sama kasiye pa
0: onipa wa hantan
1: bebre wase
0: bebre wase so menia tron sem no tiasio chocho kotesi shino mlatia ni kwa lani kitengeti ya maba nwa mwini nyamisho ni obweni ya nidia ni ya ubrasi ya nwa mwaswa mudia enesa obeti ya nkwa siyasemia na wafani nyansa semwa wamaina ya dawano discipline ni mo
1: debi da
0: emu mpenyifo nye discipline
1: debi
0: emu asofobi ni nye discipline
1: debi
0: emu asempekefobi nye discipline
1: debi
0: asamile mafobi ni nye discipline
1: debi
0: church members enke mofo bebi ebefe bia kunzungu na huse akura kasa chile penyina no ya ya form au sani bayi kasa na wa brano hosi
1: yes
0: butu form no kasa chile malam ene kunzungu hoko fye mkwala ketink fa kompe Christopher we wa mai we ya homblasye ni obuo discipline me wo pese gana beye ye na wotrem osu osi a hantan fo kwen
1: oduma
0: ho brasye fo
1: woni pa hantan obrano
0: asi na babu se woni pa hantan ba di ade
1: ba brano asi
0: kai ahoma so a akwa we ye o Iraq brano asi na se dem se ni me say no way
1: wo wie kura
0: ni sikiti ye tight chana kwa me kroma so ye woti nyame kankan ni wie no makofa ifo gu ne ho okwase se jata wo Ethiopia sebo ni begu ni nchan woni iselasi kwa ya agen na onimisele no way
1: wa wie
0: na ba bia wususu se kwan be da wono ohantan ni ho na nyakopon de kwan be fa na wa brewase because wa ka se woni pa wa hantan
1: be
0: brewase to aso
1: na honhum ahobase
0: ni na bia bre no ho ase die
1: ni nsa be ka ni munya
0: oh lord jesus abante so pese wa die ni munya mbo utirichi doma bra ho ase pa bro ho ase pa na ko ya sembu job na job chapter 22 verse 29 na Mse ne yeshua bibia fa wabuwe ni ya umblase discipline. Wamai we ni ya umblase yo. Job chapter 22 verse 29.
1: Wase na sewa bre wasia.
0: Wababa sewa bre wasia.
1: Umakase. Emaswa oho.
0: Emaswa ya diadi.
1: Ewa oho.
0: Confirm. Unibi ya manipa usu unibi. Akwebia. Ode lenumu. Akwebile wane tiku masia. Ode dabonchin. Yeko. Wasewa baby wake up under 20 fanasi. Nubia yini TV ya soji data. Ekurasu wa light inu ho. Na. Yesha na kwezi. Obadiji 22,000 na petro wakoto na odiache akwa efri kumasi ya uda abonche miyama ni tuyasa uda kiyo suma abonche akwa ni dum light na awo mwise mijina huu udum light ni dum tv na anakwa nasa kumasi uko midama tv isi suwa kesiye miyenu mwisho mbo usu kiyo sukula udemu kumasi ya mlakete nedemu dakwa mwawa mikuwa ukulasi wa nema amene soboka kwa sila nebana msuhu mema wa ubada use wadipa wa hantan ebebele wa nasa
1: saa
0: medobo kwa kumasi na ubano oba kurasi ya sheshe na oye no wako humbe bia oda na oba wenye biaka na ubi obebre no hwase na urade be manso
1: yes
0: wini bia manipa musa wini bi
1: yes
0: ya wene na nyake sesam praise God
1: hallelujah
0: to aso Job 22 verse 29
1: ose
0: aha
1: se obre wasia
0: obre wasia
1: obaka sa emaso oho
0: na oba so oho
1: na obre se ni di
0: na obi obre no hwase di e
1: obama na di
0: e Lord Jesus kosha sembi awo Jeremiah chapter 15 no Bible so obi obre no hwase bia obedi ye
1: yes
0: Bible do fe mu bai bebi ye.
1: Yes.
0: A brantia uti school mu, uye school ni. Won bra ho asigo school mu okra. Won ye teacher fo, ntoko bi e bebe school mu abrantia ka ho. Demonstration bi, na odi odi e pam teacher fo no ma wo mo nko. Na teacher fo no kwa, ne ye ni po be kire wade ma wo be ye minister. Wo be pe MP di wa ha. Abra teacher fo ni nyina free school mu. Kana mrantia de maba wa ye won ke system bi. Le gonfone UST fone poli sunya poli kura de me ma wo mo 70% wo ye discipline
1: yes
0: ke poli kuma si ke poli ade bro no atwa no hwe sie nyina nye abanu vifuo akronfuo wo hwe bro no atwa no hwe sie a wo kura sie yi wo mo di wo mo kogu nyulam ba bi ne ade hwane ye hospital because baby ade ade wo no entre se wo di akura kura kwase wo ho a Lord Jesus
1: wo ekrom too much
0: ya kama gana fompa ifuati ya fanya hospital ya nkope baby isi dafofo na buwanu wacha kwenu wa siya nyanye eto skuno to discipline kwa shem kwa lanke tinkiti ya trawless ni ya ntadia abubo ase abla ushi abla nche vya ni trawless ase wa nim wea webe ye minister oma webe ye yini
1: ya uo
0: webe ye minister shenyo ngele uko school shenziwa yuwe nufu mindi nam school moho wonu wanta se nim se na nufu ifa 38 no adwumboni nti wakofa blazer 32 de mienfu no the Jesus cross ya to become the cross na ko she nufu de nufu ni repu Jesus where your by way be ye nurse ni a o de obi pon ya wawo na Jesus won kra ba wo adwumpa bia ni mitrim
1: yes
0: hey minia tie na fa bobla pao na Jeremiah chapter 50 verse 31 to 32 as say
1: oh hanteni
0: na bible say hanteni
1: she
0: she
1: minu na nya
0: urade se menka santre so bia ya hantai bia ne na no pa urade ni wanya
1: urade
0: urade ya no sio
1: safa urade asem nie
0: nyakopon na wo kasa na no pa yi
1: ebisa wo da
0: ofise wo da
1: ose chubre edu
0: wo say bible se menka santre wo say what that che efedia obi o ya hantai no ebra urade ni beto wasoma ye dia
1: edu
0: ti nyakopon pake wo mugu ka mu sha wo ko shie wo mu agu because first Samuel 2 says no kan wo se urade no kuma no mankwa
1: sa
0: it was a certain time for no a no the ahomasofo aka ho ani atira nintonfo aka ho no the weave wo ne sanwefo wo no e ma na ye mu ade no aka wo mu nyina agum no wo ko ja wo mu twawo bible say onu nyakopon no ne wo ahantan ni anya to aso e
1: aso chibradu
0: na aso wo aso chibradu
1: na ahantan ni no
0: na bible say ahantan ni de
1: besu ntia hwia
0: obi oni awo brase o ya hantan
1: obesunti ya
0: fiase se se nipa no besunti na wa hwiase to aso e
1: na obi la ni ho a
0: na obi a no ho a
1: bema ne so
0: o be bia be kwako wu ato no me ni a o wira ba ho be bia be kwako wu ato no so wa mra ho asia wu wo nya fe wa urade ani
1: sa
0: obi oni awo brase bia ni wu nya fe
1: yes
0: obi o ya ho maso o mu ade bia ni wu nya fe ja mame yesu mesi de ni wu fe odidi wie o dwale wie ya one ni ma di nkomo o ka ni tito wa oko ni wo fe
1: fe fe fe
0: asuma si wo de onya fe kura wo ni ti nyina peche
1: ni
0: ni nsuna tuo bu fom pablo sa hantai ni wo onya fe wa urade anim
1: besunti
0: u besunti
1: no ahwiase
0: no ahwiase
1: obi ani wa
0: o minia tro sa quotation we pa tro pa Jeremiah chapter 50 verse 31 to 32 no na bible so obi ani wo be ma so to aso yi
1: na ose na maso ni nkure mu ja
0: na praise god
1: hallelujah
0: mi si ti o evangelist o dro ni evangelist dan so na nwo ka onyankopo asem no
1: sa
0: asem ada ma wo nkwagye na babua wo onyankopo de ono o tesoro ono o se hwe wo ye boni bia me awurade e kamia na enka no
1: na bi
0: de ye na ono wo de ma wo se be ya wankasa betime di ye wa blabom wo ya wo maso ye adwae a ontum koye wo kese sem wo soro ho
1: na bi
0: ontum nya ntia awurade
1: e be ka ya
0: wa na e be ka etu ono wo chira de ye
1: sa
0: wo pafa wo pe jamu wo nsha etu okase wi ose de owa so betie no wanya de
1: ade betie
0: onsha onsha onsha onsha onsha onsha
1: on for so
0: Davida chief Micah chapter 6
1: Micah
0: verse 8
1: it is yetemo
0: twa wose sai
1: waka de ya kire wo
0: nti ena no pe bible sem ka san kire wo sai ya ka de ya kire wo
1: onipa
0: onipa
1: ni de wade hwe fi wo
0: sai ya de pa fro wo che na no pe
1: ne bibia la
0: sai ayi amemrei ahoma chin anadwi uti ni wo ne duo so uti ka mu na uti kwan ahan time fo no mumla mo wase wose de wade pa fro wo che ni o
1: anya dia bia la
0: se anya bibia se
1: adetene ne ye
0: adetene ne ye
1: anya do ye pe
0: anya do ye pe
1: anya obrasia
0: anya obrasia
1: nimu nyago po de
0: pe ntie oh lord jesus obrasia ni bia ni awurade ne nam
1: sa
0: obi o ya hantai bia ni dwaye o muade ne wone bonsam ne nam nipa de se ni track ko tata ke ti track mu a wo kasa kire nipa so wu ja kokoma si ni o plan a bas bu o ese e friend de be de be vip no
1: vip
0: o tata ke ti ni wo ni se wa to driver na ka ho na sa basi ne de ni din ne ho nam ne ne pasi nya se se o ho do bi tata ki totum ka che da obesi from crowd ape be biaje so ka che meet hey hey meet why hey ka che o masa se meje so hey ne kra che so bo ko bo nsam chem che so mu se vip ne wa nya tram no woni bi sa de sa so bi mfo ka ne ta a ho maso pa na sa u di sa ka de anyo fo basi wo mo mu ni bi ito mu nya mesmo mu mfa ni agro
1: sa
0: a du sa ka se o wura mu se o ko da o ko ton digestive biscuit vote quarter said o ko sa na de bi ito no se se asempeka fo yo kom ni ya keke urade asem a se de o mu si bro mu ho ase pa vip no ha na no ba ko bi mi wura mu ba ko bi bi sa ma america bro for please let me ask a question are you a preacher am say yes or say please go down I say go down I told you let him tell you something I mean America it doesn't do all just matter fuck you me so for matter fuck me send him power we dey make water for 10 years
1: Davido
0: send him power we dey make water for 10 years
1: Davido
0: Bible say we dey power hand time e be bra wash
1: sir
0: confirm na wo utie yam body e be chi mpa winim we nyakopa body o boy e nyina nipa na ye mo bro wa body e nimpa na wo ka de e chire no ho a so a e nimpa abo wo tumi bo abo pleko pain wo kone chi wo bon bio pai na bo pleko na chi wo wono a report ni nyina na bo pleko ne ne na mo na so obi kase etume wo nipa na o kana to tumi fam wu na so nipa nya sika na o kasa kire nipa asho mfiri wias a hand tight o se ne wa ka dia ya kire wo
1: nipa ba
0: onipa ba
1: ndia wa lefe
0: je wa di perfume jani o
1: ya bibia la
0: ya bibia o
1: Adetrene ye
0: Adoye pe
1: Ani aho brasia
0: Aho brasia
1: Ina ko podi
0: bada Bo shem kesia ma tron shem no Bo shem ma tron shem Na ko shadi ebu o first Samuel Ye she first Samuel Chapter 15 22 to 23
1: First Samuel
0: First Samuel kase
1: 22
0: Siya Samuel
1: Na Samuel kase
0: Na Samuel kase
1: Wade po shafo die
0: Ah wade po shafo die
1: Kuma fo die
0: Se kuma fo die
1: Se te utye wade
0: Se obetye wade ana
1: She Siti yesi afo die
0: Ha bro se Aho brasia ni suti
1: Yes, for the boy.
0: Hallelujah. Obodi tell me yes, obey the urade pe. Na so na mfre urade. Shuti.
1: Yes, for the boy.
0: So we adwumam na wtiem panfu we adwumam ho. Ye wo obi 12. Ne ye wo 11 okro kwa nya wo size no no.
1: Da bitter.
0: Entafo mi no be yetume wo baako. 2 minutes na baako so aba.
1: Eh.
0: Eso e ba yes panni ni kakra ni. Ade die ba yes panni ni mo fani ni ade. Kire se wo mu nyina ba da kro. Bi se ma wo mu ni ye wo mu nyina.
1: Sa.
0: Na so dia ba ko firi ba ye de. Okotu adwuma, okotu obi wa adwuma mu a, fa obu ama no. Fa ni de ama no. Obi sene wa hu sha wa sene. E sheke wa di din da.
1: Amen.
0: Ko sha sembu o mati we ti verse 1 to 4 no.
1: O se ahobrasia ho nchechre.
0: Se so
1: ahobrasia ho nchechre.
0: Ne ahobrasia ni obu ni eni de ho nchechre ni ene wo kan.
1: Yes.
0: Ya kaputom. Na wuti a wo dia bobra. O sha ahobrasia ho nchechre.
1: Na donamu na se for ba yesu nchan
0: na se for ba yesu
1: nchan se
0: na obeka se
1: why no kase kwa oso ahin
0: awo oso ahin ni mu ho
1: yesu fra ba fra bi
0: na yesu fra kwa raketu abejira won finfin
1: oka che won se
0: na oka se
1: se mo anane ma yesu mo fra ya
0: anya se mo fra ya
1: mutim che na oso
0: ahin akwa wa ho blase o akwa raketu wa ho blase ba bible says wa anya se akwa la
1: mutim che na oso ahin
0: akwa ntumi fa se mo nhyeni mu
1: ja bita
0: akwa wa ntumi fa se mo nhyeni mu
1: onya aka
0: akwa anya aka akura nye pipe
1: da bi
0: awofo n betan ho akona nkwara no mienu asase di agro
1: sa
0: o sese wa nye wa mbra ho asase anya te sa akura to aso yi
1: enti obi ara oba bra no ho asase
0: enti bible so obi ara oba bra no ho asase
1: abo fra yi no
0: so oba bra no ho asase akura no
1: ono ni kase akura
0: ono oba ye kase o heaven
1: yes
0: to aso yi
1: na obi ara oba ji abo fra a te sa ba ku mi
0: na bible so obi ara oba ji akura ba ku mi di mu no
1: na wa jime
0: na wa jime to aso yi
1: obi ara oba tu nkuma yi mu a wa jime di ni suntu di
0: aha to aso yi
1: No bi oba tu nkuma o jimide mu sutudia
0: no. Sutudia no.
1: Eya ma ne se.
0: Dey
1: ya mo.
0: Aha.
1: Ese ne kon.
0: Verse 4 wa se se.
1: Verse 4 no.
0: Aha.
1: Enti obi oba bere no wa.
0: Enti Bible se obi bia la oba bere no wa se.
1: Na ba fra yi no.
0: Wa sa ba fra yi no.
1: Ono ne okase akura.
0: Ono kura o kase akura.
1: Awo so hini no.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: So pese wo so urade ne wo ye kase a.
1: Yes.
0: Confirm.
1: Sa.
0: Ti asem bia Yesu kai Matthew 11:29.
1: Mo fa me konua.
0: Enti Bible se mo fa mo konua.
1: Ento me ho so.
0: Ento mo ho so.
1: Na mo nsua me.
0: Na mo nsua Yesu.
1: Efi se me jo.
0: Efi se Yesu ya den.
1: Me jo.
0: Ada wo so fo jo.
1: Na bi
0: so fo mi bi sha. Bible se mo sha wo sha wo jo. Ena hanta na ye Ghana so fo ma. Ade na post no se sa ye nti. So fo ba ko pe ye friend bishop. Reverend Doctor. Eso wo ye best impo.
1: Right Reverend.
0: O bra wo ase.
1: Most Reverend.
0: A hanta ni a wo ba so. And so for the radio so kasa me to me bomb paye Bible says man tell man friend me nyama mama din ya say no kan malaki 21 o so bomb so bi apeti aso for nanim
1: sir
0: man tell friend me nyama and so for the radio so me na me bomb paye na so for ketu bi so di chere odi o ba kan say mama bi oba wa na ta honhom woni mu a o bomb paye tr o ta tani nyina no hojo no wait Bible says one friend me nyama amanya kupodi na we are hand time na we be jail radio so dey wo wa wa wo me na me bomb paye me to be yesay minim way to aso e
1: mo fa me koni anto
0: Bible says mo fa me koni anto
1: na mo sia me
0: na mo sia yesu
1: na me jo
0: if say yesu no odjo
1: na me bra me wase wo
0: bo na sum no jina ho ka emi ma me
1: amen
0: aso for your problem oh your problem pa if say me jo
1: Na me bremo
0: wasi wa kumem. Aha,
1: na me kodua ye mre.
0: Na ni kodua no so e mre.
1: Na madeso ye haru.
0: Na adeso ano e ha.
1: Sa.
0: Na sasem bi Matthew chapter 23 11 to 12.
1: Matthew asempa do numi ansa.
0: Ti asem wa ye ka.
1: Ntem du ba ko.
0: Aha, wasi sai.
1: Na dia oyem mu kese no.
0: Ti Bible say obi bia la oyem kese wo mu.
1: Onya musomfo.
0: Onya ketua, onsom. Yesu ba soma soma fo no.
1: Sa.
0: Ena asofo Lord Jesus. Yesu ba soma soma fo no. And then Solomon asked him asofo.
1: Eh.
0: owie bible school no sesi man sewo nimso obi medi sofo da wona man mo bible school ben 9 e wa sofo a mo bible school nkura wo ne bag wo di kura no ni ko tuitu from
1: ni macho fodi na chi
0: sofo pa check out no apai mu a boy de wi asefo aye a hantai ni ahomaso jeye okay cause me ko bible school no pro, me o kasa de ni sesi ni bo to aso aye
1: na doye mumu kese no
0: na doye mumu kese no
1: anya mo so
0: oh me ni asofo wo soro do
1: na obi ara be ma ne ho so no
0: o bible se obi bi ara be ma ne ho so no oh lord jesus o so obi bi ara be ma ne ho so no o ni yakopo be brenas
1: bi ara be ne ho so
0: obi ara be brenu ho so no
1: be ma ne so
0: jesus
1: yes
0: confirm
1: sa
0: confirm luke chapter 14 7 to 11 confirm luke chapter 29 nim so ko duba
1: ase ahobrasie
0: bible so tie so asem no
1: ahobrasie
0: ahobrasie
1: odnani kali wona wa sia ho
0: no ana yesu sia ho ma wo mo chia didie no
1: a wo mo mo mpo mo yim pani ta
0: mpani mi tena bie akesesem ahoma so o so odnani kali wo mo a o mo ye
1: o mo chia didie
0: no o mo chia didie no
1: se o pe mo yim pani ta bre
0: o pe mpani na tena bre
1: no obu obu beka chira
0: yesu bu wo beka chira wo
1: so se wa ye frasia
0: so obi sira wa ye frasia
1: en ko tena pani tena bre
0: amen ma me pa
1: amen
0: wo soro dodo me ko program bi mi duro wa ana me se me ko tra pulpit na nam so me tra church members nanim because church member nim afa mu hu safo obey program no be o mu yi ni free o mu ka se banjiro so duro na mi pia free ni panu mu a me ko pulpit nanim no me po ma me ba ko se safo urade nsira o pa na ho blase a o de nam wi ase
1: yes
0: asofo e bi ba ye bag kura o mu pese e ba gye no kwan nam na bebi akwatrai ni bebi ofri bae no awurade nyira ho na koso na blo ho ase na obekosoro pa akese sam mpanyini trabe bebi a yemfre ne kura na okotra ho
1: ai
0: miti ase bebi a chairman beti obekọ na kwabla no so bi ne sese twaso ai
1: so bi sha ifasia
0: e ti so bi sha ifasia
1: akotempanyini trabe
0: na akotempanyini trabe
1: e bia no sha de ne
0: no oh no
1: nyam sene wo
0: e bia na wo no wo se wo ye eda no na obi su ye pastor
1: yes
0: e bi ye bishop
1: yes
0: that's a work of company tina bia ye betu ka emi mame pa
1: amen
0: e fo so dia no ni magu ase to aso e
1: bi o she de nanim nyam
0: tina e da ye be shira de nanim nyam ye sene wo
1: na de o she wo no ba
0: na de o shira de o sene wo ne ba
1: ka cha wo sei
0: na ya ka kire wo sei
1: ba wo ikwan
0: me nia so de bia wo te no
1: na ne na wo dia ni wu
0: ah e fo na wo dia ni wu
1: e fira se ko fa a chire tina
0: ba na ba ye se tigo fu ni mpa no
1: yes
0: o furu kube no hello hold on Bible so free so say she team now only the ashe from your catch and say next time
1: you still go
0: now only your catch and say next time humble yourself
1: hallelujah
0: ka emi mami pa
1: amen
0: only the say next time when you should to go
1: yes
0: but who the your hand tanti who should from sir now your catch and say next time
1: humble yourself
0: o ko party asia pebe bi abako akotra na yam fra wo mlam panfuom say wo betam panfuom na yam fra wo akotra nkwalam to aso e
1: na say na to shewa
0: na se shewa
1: ko tena e tie tena
0: ko tena ko pe ba bi kura tena
1: na de o shewa wo ne ba
0: na de o kire wo ne ba
1: ka cha wo se
0: ya ka kire wo se
1: danfo
0: danfo
1: ti ko so no ha
0: ko pe ba bi tena ha mpa info table
1: e no na obenya ani die
0: hallelujah
1: wo na wo shewa
0: independent square
1: yes
0: yes yes match ya vip wa atame so no ne ade o wo ti ko tena
1: na bi da
0: na so ko tena wa so ja fo ne beto ade ne be ye wo na wo nya kwen po ne wo wura ho
1: da bi
0: Tuaswe.
1: Na obiela obema ne hoso
0: wo. Na Bible so obi biela obema ne hoso wo.
1: Awurade
0: be brena se.
1: Na obena ho ase.
0: Na obena ho ase no.
1: Ba
0: wo sem kese so Jacob ne nyam. Ana brantie be brena ho ase ne. Ephesians 2:21. Ephesians chapter 2 verse 21.
1: Abiso fo.
0: Amuma no.
1: Eti ayamie.
0: Ne no no. Ade no ba.
1: Aye ade no ba ko no.
0: Wo sese.
1: Tie nyame asem bi
0: anopai. Tie.
1: Tie nyame asem bi anopai.
0: Aha.
1: Nimuna
0: ose nimuna
1: de wose ni nyina
0: de wose ni nyina
1: akaka tuo mu
0: Ephesians chapter 5 verse 21
1: Ephesians 5 verse 21 ha wose
0: ose
1: mombra mo wase ka mo
0: bible she mombra mo wase ma mo ho
1: Christo suro mu
0: Christo suro mu
1: ayire nom
0: ayire nom
1: mombra mo wase ma mo kuru nom
0: mombra mo wase ma mo kuru nom
1: se mo ye ma urade
0: o ba bi om nia ho brase na edi so betu manya kuru pa
1: sa
0: aha sa twaso e
1: Wase mumbra mo sema mo kunu.
0: Na mumbra mo sema mo kunu.
1: Na mo yema urade.
0: Sema yema urade no.
1: Se kunu ya eiriti.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Cheje che som neka. Afa ahoblase ho. Oko Philip 2 na verse 5 to 11.
1: Philippians 2
0: verse 5 to 11.
1: Kristo ahon blasye.
0: Bible say Kristo ahon blasye.
1: Ene na ho pachire.
0: Ah. Yesu bread ho ase dodo. E na sofo aba na fire dwae dodo. Ahoma so wo ye mududo.
1: Eh.
0: Philip chapter 2 verse 5 to 11.
1: Yesu ahon blasye.
0: Asi Yesu ahon blasye.
1: Ene na ho pachire.
0: Oh Lord Jesus. Taso.
1: Mama adwe wo Kristo Yesu
0: mu. Bible say ya ma adwe wo Kristo Yesu mu ntan mu.
1: Ene na o Yakobo
0: ntan mu. Yesu ya kaso bi wo Yakobo TV me not easy. O tu fo tu nipa ba wo ntan ya onye easy. Oba otumfo dimu a enye ise.
1: Sa.
0: Etie kase Yesu go Kristo mu Nyankopon mu a na enye ise.
1: Sa.
0: Na so twaso e.
1: Ono na Nyankopon ti bi mu die.
0: O ti se Nyankopon die.
1: Na so mu no fasi die
0: se. Yesu ye nye no ho se.
1: Ono Nyankopon se.
0: Ono Nyankopon se.
1: Na mo to no ho mpa.
0: Yesu to no ho mpa.
1: Akwa ti bi ato no
0: ho. Akwa ti bi ato no ho.
1: Ani nipa sa so.
0: Oh Yesu bread go dani no ho nipa sa so.
1: So ye na die fa ye no.
0: Oh na se die Yesu ba bread ho ase.
1: Ye hu nso
0: ye nipa. Ye nso ye nipa.
1: Bread ho ase.
0: Oh Lord Jesus. Yesu ni edi nachi no brɛ no ho ase.
1: Eya sitie,
0: eya sitie.
1: Osi wo wo mu.
0: Oh!
1: Se ne ho wo mu mpo.
0: To aso e.
1: Anu ntina onyakopon so.
0: Yesu brɛ no ho ase ntina onyakopon so.
1: Ma ne so kase.
0: Bo sembo, sembo, sembo, sembo. Wo wo soro. Te urade ba brɛ wo ase.
1: Sa.
0: Yesu brɛ no ho ase ne urade ma ne so. Wo pɛ so ko wani ma brɛ ho ase pa. To aso e.
1: Anu ntina onyakopon so ma ne so
0: kase. Ntina onyakopon so ma ne so kase.
1: Odu ne di abudi.
0: Oh Lord Jesus, me ne aso ba brɛ ho ase a. Ake urade ba hye wani nyam abusuo no mpa. Ke urade ba hye wani nyam aburo ni nyam so. Twaso e.
1: Adu ne di abudi nyina.
0: Ma ne dina abudi nyina.
1: Se Yesu di mu.
0: Se Yesu di mu.
1: Osorofo.
0: Hey, yesorofo.
1: Sase sofo.
0: Aho blase enti, wo Yesu di mu no osorofo, asase sofo.
1: Sase sofo.
0: Oh, powerful.
1: Enku je nyina anko.
0: Aho blase enti.
1: Yes.
0: 33 years. Yesu. Wo se, Yesu di mu na soroho, wo soroho. Nyankopo bi owo soroho no.
1: Asase so.
0: Asase so.
1: Asase ase.
0: Di obo ade ni mbo no.
1: Je nyina anko.
0: Wo di di obo ade ni kwaka ho.
1: Yes.
0: Let us say, awo blase enti o. Wo se wo soroho, asase ase, asase so, awo blase enti, Yesu di mu.
1: Bongo kotodwe.
0: Ena wo mu nyina mu nkotodwe.
1: Na ta chirema nyina mpa mu nka.
0: Na ta chirema mu nka se.
1: Yesu Kristo.
0: Oh.
1: No ni awurade.
0: Oh Lord Jesus.
1: Ama je nyankopo ni mu nyam.
0: Ah. Nyunia confirm pa.
1: Yes.
0: Shoko hadi ego first Peter. Minia, bomade sa beto, shidi ne cassette bi pa. Ba bia betini we bia bomade. Ya fam evangelist Odro.
1: Yes.
0: Me number ni 024 3325517. 024 3325517. Unti na se wa nya cassette shidi no bo, odi afre number no. Ni ho kwa ya obefa so obenya bi ma brother. Ewiye ble wotumi anya ho blase na obuo na wotumi atenase.
1: Yes.
0: Na de wiase kwanominia. So wa mbra ho ase anya nyankopon ni nyema, obebra ho se wiase we mu papa.
1: Ai.
0: Awo jibra ho bo nya ho blase na wi ne no ma basa basa wo yenti. O ma me kwa ho tene kwano na wato ne kim. Wato safo mu opie.
1: Osuro.
0: Bet me safo me kwa ma me ni fie ya. Opie ho se safo me hwahaba. Nti hwahama

0: mumuyo eye mumuyo eye mumuyo se ni kuna nyakesh no won prison ya na no nkyere sa awade na gu honhom mu no awurade ho ne sa awade ti ase awade nkote ni ade onyankopo ofri soro baye mu dance ni ukọ malaki 2:14-16 eda obi ne ne yire beka bo ma omo bewale pe bishu obi yire nti ablantie ye elibo obi yire nti ye chia naso ye chaima eka na beti na ye de ne ko ye fa de sey Joe wife hospital ebisi yemfa ne ko asiama ebisi before e bedu takra de na wu ebisi ne ene o mede ne ko kwan mu ho ba bi ye fa de sey Azim hospital obi yire di bedru le ablantie no naso ba ko ne ho e kam bi e da ne benkum so na beti no na dache ne ma be bisa de se da e ye den ne wa beti e ye sa
1: ajo do betufu
0: na o de aye afutu amane ma blantie ye careful pa anadwe hwe ba bi a wakoda afi na wufuru a wo ba obi yire o asole ahoma chi be 3 obi e gate nwa wo ko wo se fie wura na hu Ose fe wa na hu. Ya oba kwasi ya wukuru ble wo Germany, wo ble wo Holland, wo ble wo Belgium.
1: Na mo bi twika na free.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Na wo ti Ghana ha.
1: Na mo bi twika no.
0: Wukuru ma na usika twu wanum na wo sa twu ase.
1: Wo ahwa.
0: Wo twu wanum na wo twu fo. Ade na ho ya wo desa.
1: Kan nyina.
0: Wo ho ya wo da me ya ta wo fia. Na wo ho ya wo nyi. Gama fu oba
1: je ye e ho ndie ye. Eye.
0: Babu sa wade yakoti na onyakopo beye mu dance ni
1: Malaki 2:14 no
0: o se say 2:16
1: na mukase ram dia so
0: ehe
1: if say e wada ya no mlanti bre mu yire ntam dance ni
0: sister wati bra wati
1: ono no tane gondo
0: mo o se urade ya we no mlanti bre mu yire dance ni ke bla mo sha sha mo ka owo mo nkomo ye ji snap no ye ji nkoko no ye ji sika no ye ji tiade no e ho na urade tro soro tro wo soro wo say wa blanti we wo yire ni Baba wa we ukurini etisi wa mu ani anso oyire no wa mu ani anso ukunu na ketesi a wese so dia wese nkofo ukunu nko a na obaji a eh sister won kosha misu blable na misu kusekuse sisu mesin na no meni akola ketuwa bi be 23 years extra vip ye konkran he nkwala ni binim call yo call pa aketesie nya call yeye duru ye fense nsewom ho ba bi no nya call call sa teme nchesa eti ama me ko vip ya meta single seat ni pa isha ke urade
1: amen
0: na call no from nsewom kwam ho to josho manti di okan
1: eh obi asen
0: jana ya meti ya ni it's okay
1: anonkwa
0: it's okay
1: anonkwa
0: na okasa te se sister okasa te se arab ni a wode brofo de aka arab no ho
1: ei miss e de want to
0: mo ba fun su igu ni nchai na drink bi esisi na course ni nti drinks na ye si wo lender do kra sister ye nsi
1: want to obi atra ni nchai fa ya
0: headmaster madam ya ne no wadwuma mo yi owo kunu be kona da letter no bi ni zip secretary oye wedding nche yu secretary ye wedding nche aketensi akope juma daleta tumika chila nise ajisa hundu utube ji
1: usete ni yankahwe betami sese
0: wanda wakache nse muukuna usu jai unu momo muukuna
1: omabahada
0: ya wiu omuaha sister hundu ya uye down kuna pa utube ji golf daleta
1: ye tami sese wansa
0: nisha geuradi
1: amen
0: na daleta uloku loku office yu no akache script nso obi abehwe bi akache nso ma busy
1: oni ho
0: busy for nkofo yire
1: traffic ache na
0: busy for nothing
1: traffic ache na nkofo yire nti
0: nshanka wura de
1: amen
0: na the letter bie ne zip akwa bi koyi bi esisi na so na no wura fi no se cc camera no ono ade akobobo dem wa ye adwuma boni bekuma boni fo
1: nokra pa
0: eduro mla ye yi cc camera no eni ko hu se dale obi ekwablani abutu pa na the letter ebochi no pa oh
1: I say we do defend no
0: we shut the letter la otu so we yeah there
1: nkura paja
0: channel phone otu so anuma gunbo
1: what are you akedun soja
0: Ijakawurade.
1: Amen.
0: Utum sha wadi mpapra de hwentia ne kekeduro no wodi atuatua che.
1: Wodi asanso a cheja.

mami owu wo gyina kire bom na nkan ma busa na enu how are you going how are you going nes ye ntumi nyini nche hwe kaase papa abae na ye di tu kwan uko komasi ni operation na ko hwe basi bi ye ye se fa 28 the way sitting ye comfortable ye da se ni tumi tena kae num tu kwan lord jesus o tena ma dia ba ko hwe de so obu sitting ni ko kire be ya es ye ntumi nyini nche kane ye nananom de abia obe 40k fiti komasi konkrai fiti takrade konkrai fiti nkrai batakrade ko kepkos I tell you nanso ye nananom 60 years na olmani dasubudia ene 30 years wo de kuma abanuya wo de shane sam se dua bua otumi mu esu nia de pa ye die de we si live comfortable hweka papa na ba ye tukwan full new plan out she 20 ACT said de ni pesia de demo na kane be 40 kasa na benya front wo kra tena no na ye krom ho nyene esu be for de ni be pie na wo nana wa tro be for de nanim sunkwa somebody the worker no ho kra kire se wo nana benyina che enna paye ejapaye fa yonkopa anybody echi shrobone bibia woni mre ya wotwen ento boase odoye wu god style god power except the lord inshran kan boafo boafo na no the blocking back of them skin pay ye nananom somebody no kra kire se wo benyina che enna di obeshia kan ni atwere nim money matter money problem money palaba cash money Babylon ya jini nyina ya Babylon Babylon utumu se Nebukadnezar se fonko an ya ka wosa wiase wemu odofo enna no pay so be ma wadi so ahweso no wadane wachi dia ma wiase a anke shira na papa papa papa papa papa he kanu wa akura to akura ne to wosu odi kasu enko enko enko ni sukura se so be nyina che enne dia woto wa sika sika nani mu nyina ye 20,000 20,000 4 years no ho system enna no abaye bi onya mfie 9 me de 5,000 ato ha na me de ayato ha 2,000 na wanyi ba ko no matwe 5 ya ba akiri still na kra de pe 5,000 no sofo no yi wi na me busa ne se ba yiro bro fujire de se o ma na no a ba yiro bro fujire ye pona na me hwe de se akye se sika de wo ho ayi so ko 1 Timothy chapter 6 verse 18 no bible ne se body nyina nyina ni sika pa bi nim di akira yira kwan hey enne ni pa nyina dwira kwa ye sika sika sika radio presidenta bi owo radio we so a sika ni branti ne wa fa kwan bi so bo se wani management ni tama e basa opeso ko station fofo ti abia bechi no asesa ne normal pua o asofo so sika ni branti ni ye hye ye ka de urade nkan ye je se wiase ne se die si kose se no e ya yoro ho sam pa pa pa pa pa pa e juma mo a manager ni nokre we blind bugie e mo police fo je se die si kone mo assembly man fo ne obi e ni nokre sika ni bread obi am pe se obi gina nokre so ha enanom na wo ko first Ecclesiastes chapter 5 verse 10 bible ni se die opɛ sika no sika me no sika me no ena so dem kra wo ti wo ni sika ye nya opanyini mi na me ka kire wo sa wo ti kuma sen kran takrade wo fa private car ne kwa sorry wo ni store wadum ene sa central market ne de e be de 31st december women's market wo wo ni store wo when na be yo me ko opanyini na so dem 2 million formula 1 million for to aso 500,000 for now 10,000 adekoy no enuru wo so da ansa ne yebobom pa ye bedu 10,000 ne so na mpa boni ma wodi nyina tu esa ya fo ade kope mo to binom yo do fo ye beda wo nyankopon ase ebrei adom kese odi adom yen wahwe yen so na sabrei ye da so yete enkwa mu ewurade asem na duro nchen ena no pai wiase no de duro ene de ekɔ no ene da so aka nyina ye baakopɛ ene wo nyankopɔ asem okay kan Matthew chapter 24 verse 35 bible ne sɛ wo soro ne asase nyina etwa mu na nasɛm de entwa mu da ene eya yoro ho sɛm ema wo nipa sɛ ene sɛ wo ka ewurade asem kyerɛ nipa na nipa nim sɛ wo ha no ana sɛ utuetua na so ɔdɔfo anyɛ sɛ bia maso bi na ye tuetua esan sɛ ne ba bia wo bɛfa bia ne ye ka ewurade asem ne bi baby abefa bia anopa wiya wonnam ni ebie radio ni nyina na urade asem de da ho eninti ade bia no se ebu bebre ya aya na onipa ehu so emfashwo eninti ema enipa ehu urade asem se de esitie na Amos chapter 8 no kenkan wa
verse 7 copy 13 bible ne se bra bi bedua onipa ba won twetwede na ono akasa fret atoye ne apoye atifin ne anafo ofem se wo kwa kopa urade asem nanso onya sada no eyeda waka wonsa agubo se se dia oda so tiase wudidi wonom onyankopo ahwe so made chipa bi ato ene ti wonim se wiase na eda ho ne nyina yawo dia dia mepese me ma otiase na anopai ni se se ene na yawo dia wo kena de enyawo dia onepa bia na wo wasase wesu obetum di ne sase ne bose ono dia obekirebo se atemuda na ema ya wo wo sasa uko Hebrews chapter 9 verse 27 na Bible ne se eda ho se wodasani bewu owo na kye wonipa watemu onyakopo wakato ho nanso da wonipa bewu no ebra no ne dono ne dohwene ne de nyakopo wanka amfa nka ho ene ti da biela da ye frane ne no na esami no omie no se yetwebe awurade asem sasa Bible ne se wiase ni mu akodoko no de nyina etwa mu na de obetena awurade asem mu no se nipa ne betena akoda nkwagiem anopai ebra yi so obenwe waso tie awurade asem ye ba unje ya anke nyira no de wiase na duro ne de akon menu ase de wiase ne si tumrika no se wa mmomo de so obeda ne wachi ama wiase na ubedi de wiase ne kona chi dia ende de menu ya wo mpen kwaje wa awurade ani ti na first john chapter 2 verse 15 to 17 ka se men no wiase anda no ma e wo wiase anopai ya mompa ye ne en hye awurade asem na se otumfo nyankopon ma da wase we na mmomo bro no ne wadom no ho nkokwa ye nkofa so wahwen so ma de chepato ye o ma be hie mu sabre ye ba betie wasem ye jan konkra wa hanum nyina abo anim se wa nka dia won sabeto akoma ene adwen ni nchase anyina so won sem ya ebebe o maye tumye tie dia bobra na opie wanim nyamu a o maye tumye ayi hira o maye dawase e wa de kese wa ya mayen wa domti amen odofo ya bompa ya wie na urade asem no ene ye de toaso na ye nya asem pa na free first john chapter 2 verse 15 to 17 e ho ne ya kero se men no wiase ananu o ma e wa wiase ene de nipa hwehwe nyina ne se besisi adan ya totokas moba fun san kese de nipa hwe ye ne yakamfo ye moba fun si besa nan na egu table so ba ko free aso neko table so ba ko free table so ne yeko ya so de nipa hwehwe nyina ne se obedi ye nanso ekwan a onipa befa so obenya nkwaje wa urade nchan ne de menia onipa mpekire kwan pa kra na de mbepesa me ma otiasie nyina ne se ewiase no fa nko ba bia ewiase na da ho no enya ade a wankasa wo de ba ko ba bia because you wesika fo ankasia ne adefo ne anudie fo akentren bo afo a ene ye to ye ne ye wo se sika no sika ani ahonyade ne agapade tumeji woni pankwa ankena la power no nyina da so tiase alaji galba no poko transport no kumase fie bidia duana bidia duasa eso ene omu nyina agaho adwaye kura wo fie ho ne yefuru ya fa nhye ho because Psalm 49 verse 15 to 17 bible no ka sembi wosisi obi nya no ho a mensuro nanim nyam so dɔs ho a emo ho esa se wo wu a wo mfa nkɔ ne nanim nyam ne agapade kura obenya no wasase we so ne yemfa ni nachi ene ti wuti asase we so na urade boa no wotu nsam a de wo sa wo ye ne sa wo bra ho ase ma urade asem na de ye adwuma ene nipa nya sika a omu urade enipa nya sika wono akase ne nua nipa kro ne ntia sase we so no odofo onfa ne nya hwe me ni anom obi a ne wa wawu ame ya sesa de japade de di na chi ne de ama ne so onfa nkɔ ja ena no ne fie wura bi ka kire mesi ni bi se mesi ne ne kasa kire na ya wonhwe yi na enye ne pan no no na ono wo ba ba sia no ne fie a wasi talazo wo guni sika wa sai ne no ebetimi ato mesi ne na me gira ho na me hwe ma me ni din na wura wo sem ne se wo ka asem 17 days na de poster from ba ho ne ya tro sro home call ne ya tro ase no fu no announcement na me ben me hwe picture ya ye ne maba wa blem picture ne ya dia from na basiru wa blem me hwe date na no pa edi ba yifuru na ɔti ba mi anopa na me wo ho na de ba kwa me hwe ye nyina ne se na me nim se first wall no kura wato no anke ye besi afuru no wom ye ma no so ne kura mu nka wiase de wo kura bi ase na me tra se sisi bisa me ho se woni pa kura de ne ye gin wo wiase ɔdɔfo so kwa Christianity chapter 5 verse 15 to 17 bible ne se se de obi afiri ne da yem ba ye no ɔbɛkɔ saa me hu obi a wawu da de hall na ne mobile phone su gu ne nkyɛn ne ye frɛ no ye first space ne ye frɛ one touch ade ne kɔ obi amfa ye bu dani kom na nipa ne da ho no wu na funi mie no nyina bele ene ti first timothy chapter 6 verse 6 ka sem bi o si enyade e bedi ne enyade e beno ma odofo ye ma no ano so ma yen na ye mpa wonyam so mpa kiri kwan enam retie ne maba wasi da bi ewie ye bre mu nkwa like tinketi especially ye ya ye wu ye 1975 okon ene ye ye pese ye fo so nya sika ye ma me no me ye papa no mu pantum ye nya bi ya na ya yoro ho sam se ena kura nya 20 years o pese o si abrosan yeto so 9 shaka urade din ne nanu pai so betie nkwase asem ye ba wonchan ya esa paul kasasa wo se anke mu hu me nkwase asem mu ma me kakra
Nnia so wo a woni nyansa wo betie yenkwasi asem ya ma ekakra na odi yenkwasi asem ya bobra akobo se da che be wiye oye pa enkwana kitin kitin na anwa nwa besi bi achi woni panu penyu wo nkra ye 24 years ati ai na ni papa pese wo gine wasasi we sho kwame nkroma na beji gana nyina to ho ye campaign fo agi gana to wa kwame nkroma is super A1 na so gana at 50 amafo di mo every nam refreshment and kasia tutu tu champagne so ye hu se kwame nkroma timbi eno na wese me nu mi enu ye hwe ne ye hu se me so me nu mi enu se koda ne na so okira yansori a enkonta ban ni asembe ne yesu keka kire urade na ye japade ni ye hunyade na ye pri bebre be ne so e be ye hwan dia menia bisa hu se se mobile phone ye kura hu koda wo ne okira wansori a san wo me ni nyina be ye hwan dia sika e ye urade dia e ye urade na odi che Oko Hega chapter 2 verse 8 ya. Bible ni se urade na sika ne dwetwa wono ono de che. Eni te ya nya wadu ne se obepri bebre na wo dia pa wo ye die wa urade nsem. Ena no kotoka international airport 28 years lady oba besia na wa ba urade bi na wa cheche mu di kokai dia sha urobe mu ayro ho sam ne se. Yeses ani urade na egugugu fom se tatatata. Ehe na wo pese wo di wiaseko. Asase wo ye ayete so no enye ni pa nyina na urade bo won se wo menye sika. And it took off 1 Samuel chapter 2 verse 7. Bible ne say urade ma obi di hia na ono nyankopon so ama obi adie. And it uti asase we so a asetena bi ala urade do betram no. Ma wani so because Hebrews chapter 13 verse 5. Bible ne say yempene dia ye wo so na enhyrenka urade se asetena bi a obi atim sabrei obi nya asetena na nkope. Anopɔ sɔre bia wanya kokɔ bia no wanya ti bia no obi sɔre anopɛ sɛ sɛ yɛ ka sɛ yɛ pɛ 20,000 10,000 firi nkyɛn a ebia wo bɛnya obi sɔre anopɛ I tell you sɛ wo pɛ 10,000 pɔ dia noa ɛmɔ ne anwa ɛne ne madi onya nya bi wo dia awurade ayɛ wadom wo didi wanom da bi ewiase wei ɛdia ne yɛfa ma mu asom nwo sɛ ewiase wei mu menia uko komasi da kodom tiu si akale ehono a ehono komasi asika fo titregu wato fence wall wato tio enkraman guho wachman ni securities nesu anadwumpo woda ne buntone yem menia me shawde na me kachira wo nando pay ebreya me no che urade asem ise fa wo hia no faso ma urade fa wo hia no faso ma urade obi asia bosan yeto so bi ensa ne kwa na tim wato fence wall wato tio nesu anadwumpo woda na komantone yem fa wo hia no faso ma urade because transam ne say dia eti wo mu no aso sire ewiase And it is all where Uradina so be with how it's a blanket qua brochures dan toca dema, wo munimpa, wo kotrabasi musa wo conkrai, drava ne crow din cockra wo won fanny yashish. Especially woma ya, one for 28 passengers na air condition basis. Ye chateki tinadi and see a to drivano. Nano bakumbi and miko rumbi ke radias and mi pejamine, praise the Lord will be an yeso. Another praise the light of city but 1 hour wo fafa say 1, 2, 3, 4. Boga ba kusori no peja ni sa hey my friend look now obi sam american brofo look are you a preacher na me say yes o hwe me say no wahya say adwa american brofo gum so hey my friend go down I told you I warn you you these preachers always should disturb the peoples america it doesn't do all this motherfuck you so bitch me suffer motherfuck me na me shock when this and I said you see wie brofo no my brother na me hwe ni say na me say my brother to buasi Na brochure wo bia ko hojaw. Na wa ko di pampo ni na de ono de pa ne ma wo ne. Hallelujah. Na de ono de pa ma wo ne. Ewiase ne nya wadwene se ba bia wadu no bi ntra ho. Obi atra ho. E de na wo ya brochure obi akọ hojaw. Obi ti wan sa na wo kọ. Abrochure ese soja djuma. Obi akọ soja wo nya major, general, captain, air marshal. Sa soja ni ni nkyere no ho. I tell you. Na de ya fa de foforo no. Ha ha. E ye ba. What the uniform ni nam na kura se wasam pray sam pray oyanso obi abu kakra bi hey hey my friend what take it ama may your action I tell you na majo ne to captain ne to boko ewiase de wo ye nyina ene ya dia afri fa tu kwa men kroma wie no nim sa asa gana nyina ya ne dia wo kasa de ni sase ni bo wo se gana kuta ni sam se koshia ene afri fa we okọ ya de matif play mu fiti france ba to gwe dia blasi play no Plain in the bodyguard by Kukra in Rasasi Wiso. Omba Togona yada mawfi. And I yada mawai. O blasso ya also yakasi. A woman that was your obia siyam yajau. Debi dankan buzianum, Professor Dubuayu. And omen yakwa. Yana unim. And an university nibi from yasofu. Matras in the steady Bible nin bahuse. Bible nukra da winipanetroi. Namishani say anam se uradefa boninjo.
Ewurade onfa abone nche wo odofo me hwele sey ano ye mmobo school ban wako ya da enum nyano boje ewurade di professor dubai no na wena ewurade mama dwen bi na bebusa ade sey ne mobile phone number ye sey vasi nipa bie nanu a 0207 no wahase ye na no ye mmobo vasi nipa o ni wura fine wo sey only zero no ba ko abc di num na ba ko 123 nam ka chense wa bon etu ansa na chi no sua ne foforo na bible said your man no so urade branase na your brand no so urade man so enen kwa like tikiti ya no obuo ya no osuro ya ni nyame sua specially here ya we 1975 said your message akachire uno be sia blaje onim se wi ase ne nyina ya ne dia Christians chapter 12 verse 1 was it kai ubafu wa mlanti brem sana dabo na so Paul kachire Timothy was me ba sho mlanti brem so ye na kura mlanti brem akono Nenya shaswa na kujidia kopano Ena blantie mitofo na miboko kwa se Shewa blantie muye Enya wadu niso wadi niti wiasi na edawa ni njila ya odia Nemo mbombo diso bejai wako ya njila she uradisa Neja ya kesi samno ni mema samno Udido suwa mantemu wadudu Sakra wadu ni Nenene ya odia wachina ya odia Wiasi na utimino unyakupa wabatu ho Enya odia ube tu sede ho Na sendi ube situ ya no sana ube seja wako Eniti bobla so ho ho Ya wini enji na ati se omanfreni Na wame shue wabina utue wakwenti yoso Ube shia blanti ya nuwa sheshe ati t-shirt Wetue gusu di same time Kawebi ya shana sumuha Ni kambu yi chifom Ni tina kwa sime ensa nuwa tuwachuli Guess ni frena mchi watu Gayoyo, bonsam nana Jota poli, kawacha Na jobe kebi ya blanti ya beba niso Beba nisaso, ya no ni mse wiasili ya nidia Nano, ba kwa askumase askwani ya kwa all night Mipo ya na mipe bebe jina prichi. Mipe jambi ni enianom. Enao machi ma mampa yempo. Mitisa blanti ya big body. Seme hey, hey. Oso, oso. Look. Uwe, she. Popu kula wada. Popu. Chese. Ya yu na wuse mo. Nyo boy. Chese. Usha nukula be 24 to 26 years. Nese ni pa uwe uradi be mocha 40 years. Because Bible niso unyanko posuro. Ine tu odi pankwa nem. Na diyo sure uradi ni mfiyadiye. Obe tisu. So how do make no? It is how person we need each other. Minya, or say we need a mission first. We need a bureau. We need a leader. We need a blessing. Bible say, "Do not know where journey." Now we come na awa. And then depend slow ready, kura. Now can depend more ready, slow ready. Now so far more. May the 18,000 share Bible ma pebe bi diato. May dami huamba. May buy na deseni a biya Bible. No ka odi apo akefa Bible ni njira ko. Onofo nwe biya mu nwe yiske na film nwe jaba Bible nwe ho. Minya. Me sheda me fa be senkati a ma edibo tende paneye me digu fam ye ne tise duro me dembo ba na igu ho de 10,000 to so wo duro wa de wa yin nan wo duro na wa twene ho papa ba ko ye attempt wo be so no si we sra ha no no wo ta fa sika wo anhwa wo nta wo ntra wiase enche wa da ne dabo na che se dipa tras ya wo se bible mo dia wo na ne hwe che se ye wa dwene bi se nyankopon fa ne bua o che na dia me pese me ma wo tiase ado pain ni se ewurade wo fa ne bua wo nche Nemo mwa suwa bwani fuwa uwa enya nefe. Nemo mdi wapeni suwa bwani fuwa besesa. Eti sa uti bwani bim, nese uradi nkuwa. Nenu nchilese, ohu bwani ya ujino. Nemo mwa odo, uradi watimani ya dumbebri. A odime nimpa. A dumni ya humo mbrobini yenya kupwadi ya mawo. Nemo menye sebi ya onku. Onyeo ni wajwe nsakra. Aje nsakra ninye. Eni tina Bible onesa wote neno wa. Mem primu wakoma. Sabre na wote neno. Eni wadum eni unkwa jieda. E nano peyi. Sobe muwe disu wa shesuru. Ni wadani we chidi ya me wiasia. Anke nshirano papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap
da wa urade ni timo odre wo pe obi e di timo odre wo ye urade asa Deuteronomy chapter 32 verse 13 na kona kakayo wo si me urade me na me kum me na me mankwa me pira na masa so wo ko Deuteronomy chapter 28 verse 1 na na wo kai wo no na copy 16 no e ye nhira from 16 to 34 na ye no me na edu ba bia wo si me urade me me wo si dan na wo nem Lamentation 3:37 wo si bone ne papa bia no wa beba me urade me nim wo ahwe eni ti Isaiah 54 urade si me na me bo wo sai fo so won sai urade ni ti mo dre na onu wo tua obi alaka said in adwuma tie because Galatians chapter 6 verse 7 Bible no say said you dua na no an obem wo tua eni ti me ni adua ni ye ni wo twani ye de wo dia fa no enya kura Sodom and Gomorrah kai hu open for awrade di jashe no no wa bless akra ya wo ne dakro awrade di nsi nsi yire fa no
Ewurade a wusa nkofo we mboa mino mi enu begira he ye wa na roma for single by force ye kotonyom ebu ko road no bu nyina ko wuye ka ne ko na ewurade nim so ye roma fo wo se na sam di we di atre ne fo a wo obone fo so begira he fa ya oba besia wota obi kuno wote se super guru wonya wadwe so obek sakra abrante ye wudi obi yirachi te se wona de otadu mo odina peters wonim no ma ohu ofe ana no no bia ko di obi yirachi kuma se abonte so ne ku abrante ye no wona ne ya pai ni trip wonu ya na akoshia sekan a wokɔ no ebia na wo de wankoshia sekan ne wokoshia doma machine ne ya spakini wachi wona abo se wo se wo ye mahogany so ye tikyo bonia wudi ye wnya so aketu antentem obi yire obi kuno he adwama ya bosom som ne konkonsa ne mojahwia gua ne adwama mo menia se wote saa bɔne we mu a ene dey bɔmɔde se wote ne no a wo bɛsa kyerɛ wagyere papa papa mrantie ne maba wa nkwala kitikiti kotwitwa ka akotratra mu a yeduru kwantifia ne akotwitwitwo ne asekan ena no bɔsu nkwanta ho draba bi a bus bi a ekɔworo bo ye papa ba ko no ti bus bi ɔse sofo sofo nipa dan wo baba ko kan na ba ko de pese de si drive na tu kwa chi na e ba ko peja AK-47 na wonu ma na wako ba 70 years wose so fo media bi hu AK-47 na na mkata me yire se 7000 de ko wo famla na sika de wura duru ha me de na de ama no odofo akore duru papa enje ni papa ndi sika ni ma na wose 300 na papa na tie free so no wo fanka ho me na me tu me kwa na me sika 700 wo beti ma sha me se 1 million papa ise wose obie na na ketesi ya boneti kon wo kana yoro ho wose sofo me na na ko sukura e pendi so na ma na me yirete me nchane ye bo ma tikon na papa do tu so we tu no wo fie pa wose sofo se me yire kura ntukwa ne bianken ha me yire tim ne ye bo ma tikon fiti sa da no kura me ne me yire nyantokwa wose wo ye be ma fa me ma sem ko ka mu eje fie ha na be ye me ma sem eya no ho sam ne na sa wo tim ne wo twetwetu ani ase kan de foforo taisi mo a mo jiji nko for taisi mo twetwetu ani ase kan de foforo nko for dai ene se wote ni ya awurade do awurade do na Genesis chapter 9 verse 4 ne se di o ka mo jaguo no onem ni papa papa so ye beka ne mo jaguo awurade ka se bi kire Peter wasi Peter di o twe se kan no onu so bewu wose kan no ene te ene se wotwetu a ka wo se tuo no wo bewu otuo na no wo bewu wose kan na no ene ti ba awurade ka san kire wo ma awurade fa asem ya me kan sun tuofo na bone ya wotim se sa oba besia wudu kunu nam nuroso enuroso enuroso ukura nanti nuroso saama obeda obesum dae kurada nantwe pam edie na wugi no wiase edie pa na opese ukuru de mawo efie ya wani abri beblebe kura ye nsie wo ada na hawo sa ada na hawo ha wiase agbadie nti wo fom abosumsum enuroso ufa ha na ufa ha bansiri da wo sa pe ei ei minia binia ewrade do dia watra boni numa kodu no wadi nkofo yire chiache wadi nkofo kro chiache wafa wira bo wira chia bo adwama ya che wafa kro chia bo adwama ya che me wadi tufo sa wa yire wampa wo kunu wampram pram pram pram pram na ma nyakopo pay asasi ma nipa 23000 ko chewo ene adwama ma ye function mrantie ne maba watu agusu se obako abrantie bi dem wona yire wode kunu sezi free mi na wote ho nani ha ha ne ho se edia me nua abrantie ma urade nkasanche no ntufo ma urade kasanche na bible se be ma bi transfer ne ho suo gu fom kwa urade kunu na kwadi to Genesis chapter 38 ene ti show ablabo ye na ma wona makono no emfiri wuni padua no da fa kronkron ye fa suma urade na brake ye nim sese ne ye bra edia atem wokura ba ya owo ho wenim da kura urade baba empodi ebesia wiya dum ye no menu mie no yanim ye besia no mlem ye sa menu mie no yanim ye besia no be no sia menu mie bi yanim tienka ye bofo ye mranti bre na ye ma ye ni na ho wati wagura dwama na che wafa wire chi ache enam pra twenti ablanti ye kodwale a ne moba fo kura wentim fa ntofie nipa bura dwama ya na obekɔ draw store ne ye peja condom na si soro na ya kyerɔ soro champion asere we metwo na mlaje ne maba wa mamduma Valentine Day nipa tum gbo dwama ya ma condom no shoto na me bompa ya temu da urade ohwe na se on ma weekend ya omla Valentine because of won kofobia wa so obachi won fisika obeba no watu yira sifie I tell you nkofo sha so dem ayeto metu hallelujah hallelujah hallelujah na wo sha Valentine ase na ye ba o ya anom muiti na wo twon kon se dabu dabu na se de urade besia
puu wasumu no na me a me preach ya wo me mba wo begina he na mpra 20 bra yi kodware a ne girlfriend's numbers nti one person wa de ni phone kra beto wo seconds na kra de sesa me na me se last a brand your mother for bi sesa watwe mpra no ama ni phone kra da one person na yirin de de sabe o kodware Nokia panel de twi support no wa send you go so last minute na Nokia na kwandam minia hweye papa papa na urade wa bo wate wo wa mini wa che okwa Acts chapter 10 verse 34 wase no Ukraine ne ma ho so Jacobon hwe woni panim na du osra urade na urade pese wo gye no na du osra urade krampo ye nie no efa ne ye pese ye gina wo u be gina hefa na me a me preach ye wo me mba because Matthew 7:21 say enye obi ose me say urade urade ye na mmom dia wo ye gye wo soro no na pede ye ani tina Romans 12:1 wase wo bia fa ne nipa dia si wote sa afode ye tiase na me a me preach ye wo me mba wo ye praise and worship. Why we praise and worship? Na sister you got to solo ya. Na no ni solo as we do heaven away. Eh? And you me wopega ra ra ra. Ni ni dede na bra bonye. Adwuma ya doni se dom dom dom dom. Na tadie crack as we sakrai. Christo di ba sha tadie ni sisiachi ni yam ni ni pedie gina guabontre. Enne mema ni kura dress kama as na ma no. As we call Bible no mu a. First Timothy na Bible no say e ma no e ma no e ma no. Emom na emfa ni ewu ade. Emfa shanta ade se. First Timothy chapter 3 verse 1. First Peter chapter 3 verse 1. Ka walk up him 18 no. Wow, said ye ma kron kron sala nom ye die awurade achi. And then she look at ye hu guys for ma. Ye ho Christo for ma. Me ni aba ye na tade ne sew. Emfa taw you shape efe. Na so Bible no say ye wono ma nyira ho kwai. Na so nyani nyina na fata ye. Wa ho siesie fa ho nko ba bia. Men no de wiase do, na men hwe de wiase ko. Enhwe baba wa bia we yi no ama no waye fe. Na entino na mso wo pe heaven na ko pa dia. Ma wani so hwe soro. Na dano wo chi fa ma wiase. Ene mamba wa na ye problem. Okay, ka sister ne se he sofo na wiase ne de. Se ko na nim a. Na ho so wo ko wanim. Wa ka mate. E wiase ne do ba kwa sa na wo pe ba bia gina. Na wesa no ho said the urade si bo ma e ma pa tell you say ma say e ma hwe ye ho so ye ya oh lord anka ukroji pe od ba sha wonsem kwa dwuma waka so wat biama no urade bo won che se yakopa body anyina ma ne twato te urade do to oba na papem kosi ne bawde ni nyina ye ka wo kwa hwe hwe ne bawde low plus e wom 10000 8000 wo apply ye wo de fa commerce franchise say ya wo benya t-shirt bi enu say ya hye won e ma urade bo mo oba bodam kra da jini nyadwuma wonya be mama ne nyim no be mama bodam oba be ne pe no ha wo be ti Jacob ko so me 16 years bible say ye ne nisu te say 16 hours oba ba ko penji I tell you ne kra pa na me ka che o me ni aba bu ho na nipa mu na urade so bu wate ma wi ase nya wo fe wo yi yi wonu fu ma che wo yi ko to dwem no ase ma che che ne be mama ware oba wo fa de ya hwe o fani ya shi because ni pedua na ni anum nyam biem moton moton na ko ba she dwae dwae e tokro kakra be ba be de dwae na chi emema atwa mu we charity na we to go tem mie no to mepem be metum sho ba to sa na carbon so abei papa na we hwi go tem so dem chao na so ene be ma wane wo ba fani ya shi aso dem kra u konsori yankese no ma na so fo ni nim dia yeye emei ta di o she nyum to fo ni bi pa o atemu da gana nipa 22 to 25 million when yakopon ya 1000 kura ho na urade wa consider I tell you me no kura pa na me ka cho ye easy asofo na tun kwa ji asaba twere enna sofo be ka urade asaba ya nwo sem sister islam nyina da ho sofo in friend tun fo ha esa obie bible no ho sa sister ne islam da ho genesis kura na ye ni se genyase eya fendi ye. Because who confessed the second Timothy was me bet two fo ye atan and chachre atan ye na man yakopon ni petumi aye pe and aso fo tum bi san soroma me preacher na man shankom na obetia ni shankom odi shankom na mo mo tebra fo so safo prophesy pastor prophesy na bi so atwa no short pro na nipa ri guaso demo ye pro sa ye pro to mamum na sofo ya begira ho na nipa ni tebonim e ger buha ho ho mu wiase ma wo si agye wa wade ewrade se menka sanchro ma wo si ase ye de kawa bi hye wo na ho ho mu wiase me ho so ma me yi kawa no na yakopon de kawa be hye obi a be fo to bi sika ye ho ho se wo ye kese because as I see dia ne ye fama
wo sika ne se na ho ntɔ no wo ye ne se na ho kyere no aban kura wo problem wana mana police fo di na chini ye garden no obi a wo wi aso na nam na ye garden o woni asomtwe na so wo awurade di asam 23 bible ne se ye ho na wo hwafo na hwe di nyao me ne hwe na so awurade a me wo timani gye esa se mitumi di aduane bi a me pɛ mitumi asase a me nam so no me nama me ho odin because me ni mo di kura me di na chini eti me nama me move confidence me mo bubuo me show so plan and ano na me kofa basi ba kuna me preach mu na sofo bi si kubashi beria bi si ye na me nyaka bi na me fama kumashi odofo bi jira ho sa me hwese land cruiser bi custom fo ye jira jina kasi na land cruiser bi aba be shemu ho e ho na kache custom ni ni se land cruiser na be shemba ko fo na timti hu ni ma me na wode mbeko o hwe land cruiser no ahwa me wo hwe sofo we num de o mfa wo en nti wo de atwen ne aka si nyade ho dwa odofo ye aka si nyade ho dwa ye be pa ma na me hwe ni di na nka cha so ofa land cruiser no so ho dwo lando ne ho ho anase kru na anase sa no me nia e ma wi ase no ma nyake sense no e ho na wura no hwe me di na o se na wata je mu fufure na me so se se ya na me preacher si for me se se ya e wa na obi sa custom ni no na custom ni ka cha so di me ho adanse o wata preacher si ya ni e na di nkomo to do me ya friend kumase no obedura no ne ye che urade asem wi ya odofo ni amane ka me na konti so adin be kwa me ya ohwe mi se ya no se ne sofo befo yi odofo se mi bu me ho abofi anke sa tam na ke me ade sha me na la christian no so man kwatra front wo ne se ho de wote wa wo ye bodyguard e fifiri ho sofo me kwaje to ho boko na kali tu ye from kumasi to from kubasi ho e ko duru tech I say se kwa ni airport ro so se ye asphalt sa wote sa ka ni mo kwa ni nyina bo mba ko e ho na me ho se sana wiase na yetim no kaade bo ho ayetim ebu ho so ayedam shanka urade din ya ukotena ya friend say obi atohuma na so ukotena mu a ukodam ya wakeka say watim ena no president besiru twa mu nkofo ejina nwa ga John Shank wo kumashi ya sama ye kan nyina ne say eh ka president ne ne nkrofo edidam ni shanka we na wuti trotro mark ye se hwese asomasi ne ne ma yete trotro no ma ye go 207 no krade ye se hwese wo si na so shanka urade so betra sase we so di hia na obi so adamu na wasimu na mumiedu nyina ko gina tamu na urade ahwemu mumiedu nyina ka kyerem se mumiedu nyina mu firi musu mfia na wo koya na ase wo bai etu koya di se betra me yesa nim du num kopem du motwea o se wo be ye hia ye hie e na wo be ye nyunyuru so aye nyunyu so betra sase we so di hia na me ne ya wo di hia kwa tamu wo mu di ani e kopesi kaduo bi na ji fa ji wani plem etimu mu ababa wa fefefe na wo ton ni pedua di ma meema e pa ahunyade ni sika ni ejapade di ahunyade bebra na me kra yura ho ama no ani akoto aso kwa ji sika duo na akenu mom na abedi ma bi aka o jesu ani wa ji di bum e ba na ba bum u di di bum wu wa wu bum ewurade hwa wa ankasa ho die soso me ni bible ni se wodi penya wiase ejapade nyina na ohwere ne kra menim gari bia wo sisuwa wo ton ni pedua di ma wiase epa hunyade ni ejapade bebre ene nshaka urade di se ya go chefom sese ya gani chefom sese ya takwa dia bote so high flat oda golfum weni mi se wiase ni nyira ya de dia wo ke urade asam chere na no weni mi se wo ha no ene wo chef wo se se ma mate se dia wo wi pick wo body se tete tete o wo nine half kasi nyina na so na oni kunu ma make se ya bankman just edu weekend mpaifuwa titire abrofi wansi sambe ema kituo enkituwa kwa wemkrani ya samre maifo nesu nshirenke urade ene wa shafo na wa shafri juma yensi ye yemponu nebu shafu wa fomneja munu wa because a Christianity chapter 2 24 to 26 osiwa maodibo yeni hana hota siya diya buwano na obifri nche na wababe fa minu ya kwa konfanechi kwa she na uu ura wa wa pie moche na wanu wa shawda sanye wye ye na uu pri ya wawadu buwa konfanechi minu ya su baby ma ura wa wansepe miduru wezi kafuwe di dada hoto she toshe Guinness liste ya she shefuru muma enye izi na bombi ya mekoto se ye shegu bole miyeni adi moja sha hansuwa sha uye deni wedi na misha bombi ya pempe mutu buse kombi funguwa enkukwa ya tutuwa urosu wa chene suna fane tuwa chia fuwa hata nua mabwa enye izi wana mwose wa jolof mu jolof ni ye shiegu bole mwa na mwose wiyase nyede wana mikon hon kapsos maku maku 2.8 nese ye inyafu wede ye numu inyura kesi eja ye pole wana eja ye kwa tra tra tra kakrak
eje duro so aya trotro paracetamol ni awiawe ne chloroquine bi di ama esika for pressure number call 72 hours and what's anum bi the same time e ya for de de sa no pa mienu awia mienu anumra mienu na so en shraka urade se wo sikani wu wo yeni zu eni te urade bu sa somo se de na wo pe wo se urade ma mi nyansa na ma minim de ani hurumu bo se kese ba urade ena no pe bo se kese fama utu fo nyakopon odofo saka ya minu mi yenu de urade bu sa esa asem ya akedia ne be pe fre urade ho Matthew chapter 6 verse 33 say yam pe wo sra hi de ne ne tren ne first ena jini for de ne yapa ne first ena obi a pe so nya ne ho ansa na wadi no kra ba urade obi a pe so nya ne ho ansa wetena sesa wo ye cancel na hwe jidi fo aye ba yam sha tren ne abla bo yam sha kronkron ye yam sha kwan ye be fa so ye urade ba nante na we ba